0: Munira nyu itele ibona api.
1: Mukiswam he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota wotu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kuhiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama araweni anawe to.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: Maisapo, mashvida.
6: Itanto wa mu.
5: Mashvida, maisapo, mashvida.
7: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
8: Funciona bem?
7: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
8: E é barato?
7: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
8: Mas vale a pena?
7: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
8: E como usar o Extra Jackpot?
7: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom.
10: Saúde e vida.
11: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana unisefi.
12: E adivinhem só, vamos ao Shoprite. A Shoprite tem tudo para tornar este dia ainda mais especial. Desde brinquedos divertidos a pequenos presentes perfeitos. Há algo especialmente para ti. Por isso, despachem-se, não se atrasem. Vamos fazer desta o melhor dia de sempre. Só na Shoprite. Preços mais baixos em que podes sempre confiar.
2: Sabias que com o Emola podes enviar dinheiro de maneira fácil e sem custos adicionais na transação? É isso mesmo! Envias dinheiro para amigos, familiares ou instituições a qualquer hora para qualquer número 86 ou 87, que a disponibilidade do valor será imediata. Não esperes mais! Pegue agora no teu telemóvel e digita asterisco 898 cardinal, seleciona a opção número 1, transferir para 86 ou 87, digita o número beneficiário e siga as instruções subsequentes. Ou podes usar o aplicativo Emola disponível em Android ou iOS diretamente no teu celular. É simples! Entre nós, sempre foi grátis! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente!
6: E coma chocabu dregado. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa kabu dregado. Uka kusekretaria ya Radio Mosambiki, Ipemba. Ema, kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Cabo Delgado. Ukaliandikisi, mpango wa pili wa ikoma cho Cabo Delgado. Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
13: Saudi vida, saudi vida.
14: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi? Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
15: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
14: Nijio, Abdul.
15: Sambi.
14: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanaiti kitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
15: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
16: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na nyamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

0: Mune ira nyu ithela i bona pele.
1: Mukiswami he mulupali ake tu, miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukhume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarwani ba mirabo. Miyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na manewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani paratemosa. Oni kaweli amhusi mosawe hopa yo uma miravola. Mubaye mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamara weni anawe to.
4: Mukore hopa yo uma nakale kiti iperir kwa samunya ku franko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: My support, my vida.
6: Itanto mu.
5: My vida, my support, my vida.
7: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
8: Funciona bem?
7: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
8: E é barato?
7: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
8: Mas vale a pena?
7: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
8: E como usar um extra jackpot?
7: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom.
10: Saúde e vida.
11: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya

0: baada ya kupumula aba sikiriza chokatupa asa timpe nafasi eyo nanda wa tipakanile na ulelu mpangu wetu wa mazivu na kazi ya makono. Alongozi mwaipa ndi mwenzetu Feda Anibali watija kumpa nafasi wakati upa.
1: Nikuitwa Paulo Adolfo.
2: Na kinani chukutendire mpaka ukaanza kuimba?
1: Para umi kuanza kuimba foi 2017 para nzire kuishkutari muzika za Messias Maricoas, Lenyado, wapu muzika Madoda. Sa panzira ire ja panzira umi ja kuishkutari zire muzika zire ja jinipa atensao ne nanza kuninoa. Nomi nikamba nisakula nanzeja kutenda muzika preke noe tempo hiro miniki vinanga ni kwa dansarini. Sambi ja nuka kwa hapa shunarika ja na muzika za kizomba. Tempo zaki bateri pakulu, Messias Maricoas, omi ja aki inoa pakulu, mpako minanzeja kunko piyari.
2: Na ukisakula kuimba pare, ukwanza mwaja?
1: Omi nikisakula kuimba, nikuanza na letra. Kwanza na letra na nanza depoji nukeni katende seja instrumenti instrumentali.
2: No papa, sao namba ne kuwaza kuimba kina ni chukutenza mpaka chukukupa ankili ya kusakula kuimba chile kinu chile.
1: Ome paraja kuimba chile chakuni tina kama ni imbe chiwa hapa jivezi jini ya kontisenengi vinu kumtomi nitenda ja komu kizomba vinu za amori nitu ndajari vinu za kuna akontesera omipa ne ajvezis ni wimba para so kupereka mesaje para wanu ne au ni wimba vinu vengine zilawirina ngamari pengine
2: na tafautini za usingane ma zukusingane tangu ukanze kuimba
1: tafautu nyingi sana zikisinga tafautu nyingi kwa sababu para kuimba iwapo kazi nyingi sana konta kuimba usakula nzuru ku zambu ofe majove atina komu kazi paraja kulava nkari na kazi yetu ya kuimba prike kuimba usakula nzuru ku para kuimbi shtiri instrumentali para kuimbi shtiri gravasao pi avyo usakula nzuru ku tamana tishikudadiango mpa kulu nzuru ku para kugravar muzika tanto para kutende sa instrumental, tanto para kutende sa video.
2: Nozi nyimbo zi, nezo novi munu ikuwa kamba asakula embe. Falakini kwa ure wakati ure ana nyimbo zikuzi waema mpako pituwa kisakula studio, mitendu wanga instrumentali para kuka kuuza.
1: Uwe kukuna kamba kwa na idea ja, ya letra, para kusakula ja instrumentali zizo zikuziwa kwa nao kuka kustudio kwa kutendisa na kutendisa kwa nao kiripa fika kure kwamba na naide yangu kamba eja inisakula ja umitendere instrumentali reja akukobrari uja kwanza ja kutendere wa instrumentali no kuima no pare kutendere wa no pare ignoa kwa so kamba ikala
2: na suku mbirizi, ilipuwa kadri noi instrumental za muka ukuta mkisakula mashtudi?
1: Suku mbirizi, na mkuna kamba ya mkuripi wa kinu ya mili kinyentu, instrumental basi, mili kinyentu. Fala awapo, mbadije wengine, wakutendera wapa tipo kuwa ajudara, wakua ambira kamba epa, kumu aunama kufika patopo. Ukiija pa na mili, au setsendu, nukutendera. Fala wale wanu wale kutenda show wale patopo mini kinyentu ado instrumental ifika hapo kwa asa gravação depois ya kumariza audio ya kulawa audio ile pia kupewa kustudio kama audio yako ilawa ndipa jawe kutenda manera sambi ya kusakula nzuri kumwe ingine para ja kuwa kutaparisa video ile kusakula munu ya kukula video. Mungu mbina na presu, depo ya kumira na presu pare. Ja, kwanza kutundu la mare, kama nisa kuna marishishi, marishishi, marishishi. Sama mpreparavi pia mure pasaji, kinayi, kinayi, jakuria. Kama usakula kama ulawena mwana muka novi, mwana mkuru nripe, harie, até um vaso, vindo pia, vi sacula mesmo, zuru com tamana, às vezes, ofe músico, vi sacula patrocínio para culo, te wena patrocinador.
2: Tango canze, quimba, mana, quaresiwa.
1: Na minha vida, porque eu tenho que ir na minha vida, eu casa cultura, na grego, leitoni, na banawasi, tempo a mida sana. Ele tem um pirofe sempre tipo organizar em show, às vezes casa de cultura, o que tanga, tipo o camarjai, quimba, só com a macamba show, me convidaram a show, zanzuru, sana sana já, sinamba, nisso de um golpe, sinamba, o convidaram a camba, iwapo, show, patangu sakula, epa, zuru, xixi. É mágica, ou não era mágica, não camba, é pá, eu não sei o que nada, sei o que já é, é tipo de show, sinamba, zocoripiwa, zongope, sinamba, conta música, zango, zinamba, kufika, patopo, para sakula,
2: Na casa da cultura, mpaka sampa, mkuituanga, ipate kutenda show.
1: Mpaka sampa, pá, eu watita sempre, porque kura nyumba yetu, ofema músico, para, kukisa, música zetu kure, na manúmero para zikina ora show wakitita so que sou kuzipa já me torna difícil para ofe já witiwa fala watitanga kamba muje kuno nyumba yenu mukasa manúmero zenu para zikina ora vino za show para wanu já kutenda
2: na iko akamba kuitwa uka kutenda show ukisakula kuye kukwera pa palco uri tengezanga mwaje.
1: Nikisakula kukwela papalku omilana nikiritengeza sana sana konta pare mari wanu wengi wasaku kuona uwe weko muzu kwa nao kuka pare ben apresentado vale viratu vyako sana sana kalsa kamiza sana sana kusita sana sana okuzako porque pare mari ja kusakula kukuoni wakama kwelepa kengira mwimbaji.
2: Ukiwa kamba kwangu kwera pare kamba vya wamba wepo wanu wengi ukuwa maja wepo urisikira maja
1: usema kweli ne pare uwe kama uzoerere ukuwa na haya ate wengine magungo luwa tetemba sawana mafalo kizoerera uwe awane na haya ne magungo luwa kutetemba porque chile kinu ya utinanga daima so kisuku za kwanza ziri omi usema kweli ni wana vinu vya haya na magongo lukundi tenefala komu nizowea jani una komu kinu simples nikigura pare siwana antari tafauti moji
2: na mwimbaji na kwa ajibu kuimba na suku mbelezi
1: wapo wengi ne pia waru kubateri wana ajibu kama mwimba nao para ula wirira umipaja zinarangu kutula julu na muzika zangu nao kutula julu wapo wengi sana.
2: Na pasidadi ya Pemba, nani ya kwa ajibu kwa kamba eupa mwimbaji, nimbe na eneno vinani epa pasidadi ya Pemba?
1: Kwa amba pasidadi pa Pemba, wapo wengi, fala ofwe tinturo la mundu moji, kamba regulu wetu, eizi regulu wetu. Fala wapo wengine, waranda kamba wasi, kapu grego, kapu menjo, na wapo wengine fala ofwe tintula moji kama regulu ezi kinera eyu kansonyo kansonyo fala wengine wa novyo wanajibu novyo wimbe nao
2: na tafauti ni ya uri na ingati ya kusaku na kuimba ni wa wanu wakavya wamba wanu wakua kamba wapata nafasi ya kwa kamba nyimbo zao kavya wamba zikuwa mbele tafauti ni ya uri na ya kusaku na kuimba na ewa wanu.
1: Tafauti wapu nyingi konta kwanza kuambira kamba tisakula timbe onse kuambira kamba primeru nisakula studio ya kwalidadi samu studio ya kwalidadi sukuzi wapu kamba kwa Will George wapu kwa Grego, Rikisho, Karuma ne? Wapu kwa tendeko kwa Edula sambi ewa anua uwe kusakula kuhuka kori watenda nzuruku amash pode ficar duas gravações, dois meio gravações, sambo é bom, na cambo é bom, a unequino. Já aonde eu consegui o Renzuru Gure para o Gacure já Quimba, eu com a Mira de Sacola estúdio, a qualidade, estúdio e quando é dois para já, a qualidade. Eu com a Mira de Sacola instrumental, a qualidade, instrumental, a qualidade, quando é dois para julho, o quando é quem é cinco ou quatro mil, para eu sou quando na música, hoje para quatro mil, nem eu com a Mira. Camba, homem para Sacola nasceu, cai aqui no, que nem que nem. Essa cola já, ou ainda o cobrar o webo.
2: Para kupata kuimba naye wasakula uwaripe.
1: Uwaripe para muimbe pero kuja kamba ewa patop. Sami tamaa kuambira eh misakula nzuru. Shish. Ya wari pisa wengine wako kuambira omi suguri pisa. So nisakula studio shishi instrumental tena na munu shishi. Sami wanu pia wati nisajia nzuru kumwingi. Sami uo ukiwona kamba bolsu yake ya basho. Auja kutenda na muzika. Chamana po dificuldade ya no po ya wasakula vinu karukaru ya studio simples awasaka
2: na wala izira kinani wale wanu wale kwanza kuyumba sambi
1: minu wamira kamba forsa akuntunuare novyo sorti azidingana podi po wanza sambi no po kulansa muza kwa wajibiso sambi sambi no po na kula wirira porque ikuwa sorti novyo wapo wanu wazira sambi no po sambi no po la wirira Ntamana ekuwa sorti. Eo wewe na forsa, watende sempre muzika. Wakua na sorti, wala wirira.
2: Tangule mdo tieza rejimbo yako moja basi ukwati.
1: Muzi wakuna ajibu wapo sambi moji. Titulada suraya. Jisa nimbe so pakorpu basi. Titulu ikuwa ya kamba volta ne. Na música já na Kizungu.
3: Oh, Suraya, Suraya, não vai embora, mamma. Suraya, oh, Suraya, Suraya, não me deixa, mamma. Suraya, oh, Suraya, Suraya, não vai embora, mamma. Suraya, oh, Suraya, Suraya, não me deixa, mamma. Suraya, oh.
0: Paulo Adolfo akipakanila na mwenzetu Feida Anipali. Paulo Adolfo nanda wa kuimba pasadadi ya Pimba kafafanua sana sana lini ye panzile kazi za kuimba na kinani chinshungi mpaka ikuanza kazi za kuimba na mwaja vaziri kuka kazake za kuimba. Sikiliza jibasi javi ndivyo uwe mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono na nepa tangutananga no pepa omi João Antônio Macongal Júnior, mwenzangu ndiye alipafunde.
4: Mazoevu na kazi ya makono.

0: Muni ranyu itile ibona pe.
1: Mupiswa mhemulu paliake tu. Niyo ka phavela pahe suele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba.
3: Bala ne tu. Ngarani ba merabo. Meo kini mo suele hani merere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Merere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani. Ikuha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli amuhusi mosawe hopa yo uma miravola. Mubawe mwatelo orere la wuyena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo wa wata.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto mu.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: Estivemos então a divulgar os nossos compromissos comerciais, são 12 horas e 23 minutos. Tenha um bom começo de tarde desta quarta-feira. Hoje é 3 de junho de 2026. Fica mais um pouco o contacto com a Antena Nacional para a transmissão do Jornal da Tarde. Mwana Makonde, a música de Carlos de Lina. Daqui da província de Cabo Delgado.

0: turwa wira nine majerihe nure ta toko woharia no tuka loko kolera ni kalelaka ntiti unyawa ni hinati ulya wala na tenka chaka ijolya ni hinati unli hatoto iolya ni woma la ungwari haifralda ikinako unyawa woma la witungo cha usentina woma la wire henra cha mpulani ukothomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone wupuele unyawa matataniwa ni masi ni nisa pao itu inloki ha ukala mtu mkinako
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Mas como é que não penta a carne? O lelo que não se olha mais pelo aca, nem cusi no uma, não ele a macura. E hoje hindre era o asivel anaca. Eu sou a niowa que vem cusa minuto moloco o toquiha. Ni hakumvesha nrowe nyaoni sabani nakalitura nomana nrowe dipitani soteni kela hopavela orapi horate ni oterekelela ni mwate lokindrowa kusuwe liha akala oja akatua thana mosa mukushela abisa ni papelo nrowe nlepe nro pavela Nusu ni ekilu emosa ya nikuzi nwa uuma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina ya uuma, unisivato. Masipole, ya kalehope ni maka. Mohana urapi hanimasi, wawi ekumihe maka. Isuari tanuso oterekeleliwa. Esepole mosa yulupali oterekeliwa marote ene. Isinora pili so oterekeliwa marote ene. Nusu ni ekope ya maka yotadu. Ekope pili sa sopa makuro okitimani hiwa. Ni nyusu na shavu na yamasi. Vanto sote ira asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Tupane la mhele makura okitimani hiwa ni sebola. Vawe isupole mpache raya uvirikani hekore mhele isuari wakiteliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka muhisa otikanela. Wota lana mhele ni kusino uma. Ni muhie tokotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwoha chapote mkwe haya. Mwokala oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wamtito yole nyusa mswela nyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwo ni mwoswela anisa. Yosivela ni yoja.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: echipo heni pachendra nyuipa.
1: Ni anu kawe pile chipo yo pachera ya waka. Kawe pila ka. Kamutari nye persela cover, persela perder.
0: Mm-hmm. Ah. Wosi vila nyuole ipaka?
1: Ya.
0: Pano, o skola muna yao?
1: Hani.
0: Musume klasi?
1: Mio kinsume sexta klasi.
0: Vano mungwera nyi hamoto sheni osoma wipa so tene ba moha
1: mahe ne mi hano ka kelo skola kinna usera son tene kipake ka wani te peseto kinviri ke ranyo kipake ka sunto aka mahe ne ko kala no tempo yo ata vanche pa yo era kipake itu sa ka son tene
0: mpaka vano morno isipo ikave isipo ikave mui palanyo mpaka vano
1: acho 20 ou 14.
0: Pano sei a mongara varuá o ele.
1: Mongara varuá colega o anclo Jimé estudia e mais nem Ivan não no estúdio.
0: Anle para tani que foi.
1: Me é para aí que nem para que na parte era que preparar que ele peque camalihera vale. Kau epaka vale etio aqui nem é a chupa vale que não cavihua na produtora da Put White.
0: Yo wanto tuno kavihirani.
1: Hani.
0: Mpako studio ni wigo.
1: Hani.
0: Vano mwapake video. Ukumila mpake nanyi wipa mwapake video.
1: Hani.
0: I video ikavi.
1: Shoes. Deji. Cinco, sete.
0: Vano actually ahosuwe ndeni. Nki mtakihere nchipo ni moha. Wera ni wiweni. Atusuwe wera ku. Tia awana ni ipa.

0: Vanonto okumele mpakiranye kuipa echipo heni mwendanye muipayo usivilani nitu ya sivela atuo anawuhire nani
1: na verdade echipo sinkisivela sohata nkikwani ha otan love moha
0: mneranye marowa wuipa mwitende kera mwipe nyu atunera epa mwipe chipo yowera
1: ye la trabalho kahi justiça compensation
0: Mm-hmm. Bano anamane akwenyu anowehani motasheni akanamane akwenyu anero wehani ku alamwipa ale kangwera wipa kanupwela wipa kanamone mwane ipa bano yale anowehani motasheni
1: akinene sinna sivela nina tekula mashakinene enna nana riwa ya krato kipe kilrua neke masha haine ti hopahi
0: Bano nyuwo miruku sanyusha ti ori olipi hera wipa ori osoma wala masoma muntuna okada he
1: tasoma vale mingi nkwelo kala juiza
0: muntuna tumulume kemilatu muntuna hiya wipa mulume kemilatu
1: ayo na
0: mundro wipa kahi hao Bano nto owani a papa a mama ankavihera motasheni miteko so wipa
1: enankavihera vasowara kula sowara amma oluwa tusikinene tonna kikavihera pai
0: bano wei umunru wanyu wipa munna vahi kwa msuruko
1: haine tuetu yo kwele ami sinaki sivela vaki na vene so kala ni shosene na vahi wa humpra msuruko Mas eu não tenho que se ver, eu era tu e o que mensagem aqui na Rumihaga.
0: A tu e a minha lila não era para o cala justiça e a poela. A Valonto é Mohima, era Munosoma, mas o escola Muna Rumiha era Munovira Maca, Munopassar.
1: Não passar.
0: O ano o escola que eu enxupa entanhiro Mahaoso ou Mahaoipa. Yeah. Bano wewe wa shikola mwakumana na kwenye yale musoma nanyo. Anawe hani mwotaheni?
1: Nena tekulaje. Atuwa kine tekulano vale, pa hebo ya lute kitu sawa ya. Mashari ya kine nina tekula pama.
0: Tekula pama, maana wewe hani wala kumwana wala machunina wala wipa.